Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og te vi divertimento nummer 9 i betor. Totteren andante gracioso.

Ta byrja jeg at gjerast mist ta jeg kom ut. Hiten var ikkje lukka køvande langkor. Fra Alabama onne, som fengka levande gruppet og ærare sugene, kom eit stuft andavskol. Jeg gikk fram vi einon fotballsvettle og fram vi einon høvund stikje at han fyrir hermana boende. Veveren enda jeg i vidtjen har økjennom, einon innelåg av en plosse under høvund skukkafotlund trøvund vi malmborun og stålund. Jeg stod og starte inn i hetta tune, og tanka munir var lengt av landet skottner, ta brottlig hårdest en snjøtt rødt. Karlsson, kom der borster hegane! Ein havaksen sterkur vaktamever kom i måte mer. Kom der borster hegane! Det ikkje løft a komme her til vitsjona rødtje. Og i fyrstene tror jeg at han kjemta jeg. Ongen hei sagt meg neka om økjer og elevene her det ikkje var løft a vera. Men ta jeg så andes bra hansara, sa jeg at han ikkje kjemta jeg. Släpp där borster hejane, kvästi han. Jag fick sett mig att höra att fänkande kunde frästas till att få samband vid omheimen via färre hejar. Jag bär om ombering för misstag mot, men fick bärsle svär att jag kunde läsa reglerna. Vaktarmävren ristade tuttningar Mitchell och hötte någon tar han för att till ett litet rum. En av fänkande som hejer sig till på den helt att jag skulle inte lära mig handfära såläs. Han kallade vaktarmannen vid ringaste årafettlån. Om kvöldet kom Ive med och i fotlare tänkt syne kvart jag vill säga att vara fänke. Jag kände mig innelåka igen och ensamman hovast fyra till män var kring mig. Jag har upplevt känslorna av ensam i avor. Jag har henne ta i 12 år gammal var kostskola nämligen. Och jag har upplevt henne i fjärrskotten London ta i värre herflottan. Ena för viltest är i skoven och har så med känslorna. Det var ikke lengtan en heim som var ringast, men tomleikin kring meg, kjenslan av vånløse som fyllt i alt rum. Her lovde menn av madrassen og starte opp under loftet vid glaskjent og negnabra. Negre pratet av oss saman, men jeg har omgant til å oppleva nega tøylukt. Her var ungen som flente, ungen hytte når av vår, etter å i heila tætje viste tætjen og på av være gongolig. Av og av hørtes den eier, et ildsinnes glefs, en hor som var smekka atter. Jeg sette sångarstøttene og rønte jo gjennom brevet til vinerne i Fellowship House at sette sammen avvarskene. Jeg var fullt greier iver at avvarskene jeg fikk og i hessen sovesalene kom å være rist inn i sinne mot alle tog, men jeg var eisende greier iver at jeg, etter at jeg var veri her en stund, ville vennja meg vitte. Jeg ville at hitt brøver skulle lese hette fire mer tog jeg kom ut henne, og etter ødlån av døme har jeg glemt den første kjeltjen. Jeg vil være myndig og hvordan nøyet til Erkja Taimon og Sita at halda fast ved samleika søgn og manna ved resurt. Hjersta mot bløyer. Ta jeg hei skriva brevet, var togjen komin til at hosa vi omkran av staunen om. Her er bleven hei givet meg ene vinerlig råd. Finn der omkran av tosa vi fyrsta kvölde. Han helt at graml for at høyrast om at jeg ikke hørte til hitt hukmovia slæge som tar hilde med gjerra. En unge dronker som et Paul Kramer la bænt vid hurena. Han tyktes fytter og hampeligur. Om holdsen heie han en stauran kross, Kristin tekne. Jeg heie best halset på han. Jeg heie en kjenslo av at vid kom i agerast viner, men ikkje fyrsta kvöld. Han var ikkje av tuslænon som gjør det til han. Tær flestu svørstu hylte saman og gjennom hodne nærhentes mer, men tær sværa vi ikkje atter brå som vinnom. Støva tæra segi mer at jeg ikkje vildi vera tryggur tæra mellin. Tær voru ikkje at luta á. Tann eldra mannen som la bænt vi søgne av mer domde mer betre. Han var gråhardur og hei stórar tjukkar hendur. Han hei halsu på mig og sagt at han hent Homer Welsh. Ante ver han sera mauur etla eisne smegin. Han hoppa i nemlig etter heallet og han halsa på mig, mest som om han umbær seg. Nu svev han. Hine megin og i sovesalnon voru nekkar staunar som tyktest opner, særlig ein yngre meaver som et Jett. Han hei dria eina gamla hyggvo nýr yfir andlite. Jett stó et sindu bústu fra hinun. Alla tugina brosa i han til mun, eitt som gjörde mar pura greitt at han ikkje hei sin eitthvað henn etter. Ta vennar om eins og han bæmi komi yfir til hansara. Ta vardi ikkje landje fyrir vi prata av utnir sjaman og effekt stóra frakt av søvun hansara ur fjöllunum. Det var en god råd bleven hei i givet mer. Långt dagen etter ta det var sagt fra at Jed og jeg hadde tåsa sammen, var tånen brøtter. Hine var ikke så futtjentallig i langt. Atla nottene hørtes ljov fra at han sovande månene.
Det är nekve fengar som häromframt hava illt vi att sova. Tar vala upp och nyer, som är röjt utan steg. Här hördes hostan och harskan och onnöljå. Luften var tjukk av röjtje, svarta, lande och duste. Fyrsta nottena vakna i anna kvann tøyma av vaktamannen som gink og tjökna sælen og lustju i sengarna. Bægi dag og nott veri kanna. Og i fyrsta ni verda best, en ókærkomin órekvann, så viju vi gjørtist det en pastor av en nervaslutandi agentje. Ta vær som hinn kinverska vatten på inslanen. Ein dropi hefur ongan tøytning, men ta da drippar deir og nætter veri hver dropi en overstor byra. Ta i fyrste fyr vakna i hesa nottena veri pura roaleiser og vidleiser. Jeg trui at alt var en under dreymur. Ikke finnir sætne fekk jeg at høyra at tær eru som hefa hesa kjenslina og i flere manair. Tær berjast vi verilegan og vakna om nottena og halda seg vera frujar. Eitt kærkom beslita av enan veri vidjanen kvann tursta av baptist, pastorenon og stjanon Edmund Blow. Vi dvore truja til som kom saman til møte og i fyrilestra stovene. Brower Blow en maver som bokstavliga predikar året vid frumov. Jeg hørte flere ammen prøysa var veri god og halleluja og i en tøyma enn jeg i hørst heila løyvmutt fram an undan. Men jeg gjørte spilsen av meg sjølvun, ta jeg sang hørst vi og at meg domde alt som det var. Å, som jeg elsker Jesus, røpte Brower Blow så hørst som han kunde. Han ratte armene opp i loft. Han frelsare mun, frelsare okkara. Så kom det i så med tånalevo. Takk, Jesus, fyrir jeg tog hefur frelst hent av fatekka neyjarslega syndaran. Arman fotlu nye vi svojina, og han bøgt i høvur og stå pura kvirrur. Tarene runne fra atterlatna eginon. Jeg huksa i vi sjálfu mer at det tyktist som er som mævren verilega tåsa i vi Jesus. Jeg hei omkant til seg at her haparsli pastoranar og kyrstjumunni gjerra nekka tøylukt, men arin hesen tøymen var at enda komin, røpti jeg amen sama vi hinum. Ta jeg skulde færa tog Brower Blow fætur ume. Jeg gjørte spilsen da han femte meg og røpte halleluja. Et breitt brås lusti opp rukkuta anleide. Eiene våre fyllt av hita og kærleika. Brower Blow skulde få lot ut heim og løgn og hendingnum som skulde færa fram og i vikunum som lovi fyrir framman. Hetta kvölde vært han nå mykje at jeg fann ein brower, ta jeg mert hørva i han mest.

0: Tun badnar og jeg skal sunda skule ei.
1: Ja, jeg skal sunda skule. Jeg skal ikke sunda skule brøðr sam kom til vær så snett at at at brøðr sum vær og ikke sunda skule tre vaks opp. Men vi skal møte i Karmel og i Misjonshusen øye og det är så att säga min sundarskola det är i Karmel och här har vi allt gott att bära tajmen och tacksamma för det här som vi fick här det är visst och sannhet det är Gjörs god vinner av Jamer, Kjartan och föräldrin till honom och syskin till honom och ens ny ålder som körde ett gott värsk och en tjänaste här och jag minns hela jolavåslarna här i Karmel det är väl något särligt. Det var så snar at pappa kom til Trygg, som sagt, i 532. Jeg hadde det i 532 han kom. Trygg, og det var litt samkommet øye. Det savnet privat, en husen, Mikla Gære. Og her kom vi sånn igjen, og det hadde bare til en møte. Det hadde bare breibrøting. Ta opp til 1948. Og ta være 90 år gammel. Ta började det att jag var möter i Sälen som kom att få navnet Mispa. Och sånt där skulle vara inte, men ta i Sälen var byggt och ta, blev badnamöter och folk kom och där män kom och äldre stann från att jag var badnamöter och det här minns det öjla väl och minns det att det var glädje. Och i min spurningar som blev sett det och jag var allt med allt damer väl att lisa. Og jeg begynte å lese utskriftene langt til, kan man si, halvt tulljen. Jeg minnes det sette en skamlig køkken og her er jeg nødt til å sette mentene til Victor Danielsen fra Ingen Kjeier 32 og jeg sette meg fire til å lese i køkken. Jeg slengte å komme minnes det ikke, men horene leser var større og til å komme til gav var sånn.
0: Da jeg skulle øye, lærte du mal?
1: Nej, det var det som vi lärde om och det som vi hade lärt om väl och virliga, vi lärde om väl och virliga att läsa, vi lärde om väl och virliga att skriva och rockna och så landalära och bibelsöva och det lärde vi väl och lärde om naturerna. Och var ute vid läraren tjocken var, det var två lärare, det var en kvinna som kallades för Valborg Simonsen. Hon var att jag välpast det, hon födde jag 1924. Och hon började lärare i ögon 1914 och var lyckligt 1974 lärare här. Så jag hej henne ödla ärne, ögon hej Johan Kalsøy, han är väl lärare i Tjeckv. Han kom till ögon 1944 och lärare, han var ögon som över. Ögon kom han sig, ögon från ögon. Og han var med vår, han var, ja, det var imest her på jeg som lærer. Altså, jeg vil si at hun kjekk nek opp i at vi sunk og antallet sanger, og at vi, ja, sunk og antallet sanger, minst enn denne sanger som pleier å si på til Fæger fylg mer henda det, han vend til tøyn mot sinna lea, trosta ryga trygg mer kjev, glejan hod til dagsins drev, og så er. Tja, jeg kunne ikke boi, og lærte jeg kunne skriva, vel, og lesa. Ja, han var en, kan man säga, han er vel løgtingsmæver lunsje, ikke ta, han var løgtingsmæver i fra senere 20 til, ta 20 til. Ja, nu fra tjuvunnen og neka opp i tretvunnen, og så var han løktes med fra Holtrus til Fyraltrus. Men han var en person som tante var en kjev og kon undervisning utgiver det vanlige. Altså, han kon teka kronen i fjørene og lære kon båren i batenen og i minst anna som heiv i fjørene i kjæren. Og et som jeg minnest, og som andre øyne kunne minnes fra tøytøyene, det var det han hei et arbeidshefte, hver han gav åkken skipene vi sorenskrivere og ampmannene og alt om tøy. Og til å skrive av en ny hur hvordan ratteren fungerer og sånn. Det var avhvert, og det feste min hova, og han var den første, kan man si, som kvekte jo i mer avhovan for printing. Så han tog seg vi og noe med at vi skulle få en tur til havnar at innan dimmala ting og sånn at jeg ble printa. Så dimmala ting var det huset som, var det her blei som kom og i vanlig og i fleste hus og så det blei og tinka krosser som han også var en parter av å skriva i. Så at man fikk øyla gauan og hotla undervisning, men engst, som du nevnte, var ikke. Men her vil jeg si alt. Og nu kjenne skje i fjørte kom den første presten som bo i øy, som bosest øy, til å være Zacharias Brimnes, at det var stikkenen, med som rett var han født og nu kjenne. Og han kom til Øyes, og han var gift til en danskare kone som kallades for Nanna. Og Nanna var utbyggelærare i enskon, i matematikk og i danskon. Og hon hei så kveldskola, og det kom jeg ikke på i ta, jeg var unger ta. Hon hei da fløyre år undervisning i kveldskola, og frivillet. Og tog kjøtt øyre fyrt dem. Og det var matematikk, og som jeg sier, og danskon. Og engst hei hun hjemme ved hus og i prestagæren. Og hun gjør det så langt sånn her, altså hver som bøttene kom til, så tog hun tannklassen som bøttene så du i, og lærte deg engst hjemme ved hus. Og jeg var så heppen, og min æren er født 1932, ja, hon tog ikke bare 8 år, hun tog kanskje 8-2 år sen, kanskje. Og jeg kom så å gjenge herfra under trutjer, vetrar, til engst til henne. Og det i henne om jeg er takksomme for det. Hun var blod, og hun var hjertelig, og jeg minnes navn, og vi takksomme, og vi gleder til å takke meg kjære til at jeg kom, at jeg kom å få ahoa fyrir enskun og kom æsne sjálfur at røyna a læra mig engst vi sjálfstudium og æsne da jeg kom til Ebenezer a møte i Flottusur 35 til ta var nekru ansmenn som kom her at hosa og andru slóan på þetta tolka og jeg minnes det jeg en blokkvi og skriva i det årene som jeg stod i enskun skriva i det førska og til enska og ta kjörd flöyre fyrirna bara tom at han fekk en ekk fick en egg vinnan vår.
0: Så ändå tog du i skolan och i. Ta var snäck att tacka till. Alltså, det var snäck att arbeta på. Och ta flesta föringar ta tar för till kjöss. På så sätt här.
1: Ja, det var som sagt som säger Jan, men det var inte att jag välja. Alltså, jag lämmer sig på den här vägen att jag var 14 år, jag var 14 år gammal, jag var 14 år, och så var de vetre och vetre för att ta arbetet vid, alltså det var vanligt att ta runt om alla färger, man gör det vid i alla stämmer, här som vi är i 20 år, och det var inte vid, men ändå det vid var från öje till öjrar, det var det, men det var inte vid från öje till funningsjöar. Og det ble også utbåje, man kunne teka 100 metrar, og så var en maver som avtog seg til, og så ber han, eller tolken tekna seg, at være vi og jeg gjør vi, og jeg tekna jeg med seg til å være vi. Jeg minnes vi gjør det 300 metrar, det var oppgjatt her som vi kallar for øye her, Arne Øyeskær, det var her som Arkes var renner om han, at han Arkes er fremme mot i Øyeskær, 300 metrar, det var jeg vet, ja.
0: Det var spek og eirakar da?
1: Ja, det var ikke annet, altså. Det var ikke annet, det var ikke. Altså, jeg minnes ikke neka, vi særlig ved sprunging, det må jeg si akkurat som jeg. Det er mulig at det er verre, men jeg minnes det ikke selv til det. Det var nok så slatt og sånn her, at jeg er ved, men det var det første arbeidet som er, og så var det året etter, og det året var bøtjen min og papen min ferdig til kjips, vi er noen trådere i Vestmannen, kallet vi Godtrøsje, og så året etter, ta i tøyde ved vartusen, I Østlandet så kom det atterskott fra Grønland, så ta jeg pape by en tjans til min øsken, så vi var trutcher og en hus som fører til Grønland. Og den turen minnes jeg øyne godt til en av turen som jeg har gjort til Kjips. Og jeg minnes det her og klokketøy og alt dette her, vi fører av Vestmanna. Den 24. april, en sunnudag klokkan halvkom 12, det minste. Det var et størst ord oppi av brunnen, jeg sier bare nær, altså det kjipsord, så var det. Og det var halvkom 12, det sa jeg, det vi fører utgjøk Vestmanna, innenfor fra Kai, det var bridgen i Vestmanna. Vi kom 15. juli, og det var så tante evre som gjørtist okkara sorgardegur bortre av, kan man sige, og okkara huset, jeg tog et sin bodjum min som var, det var tvær bodjar ta heima, men jeg har bare haft en bodja og yngre ned fra 24 til 52, da jeg også var fattur, og tar bare var så heima, og vi hinne bodjan Sigmund, vi var så vi papa til Kjips, og så hendte det en da vi kom 15. juli 1925, ta hendte det til sin bodjum min som var 8, eller 58 dagen etter, han drukna i her nere i fjørene og i. Og det gjør det til at ønsken av åkken for atter av sjekven. Så var det til at vi flott til havner. At han var til at papi og Sigmund for arbeid i havn, det silt til Alfred Johannesen som var utgjøret med over høy kjip og kjøpte silt og hagrøyde silt og det var silt til Polen der for å ta silt i nesten. Så vi kom til havner og fyrst var Sigmund og pape færin, men jeg var etter, og en syster mot den yngste syster mot den, som i det er 8 og forsvar, vi er 2 i fors. Hun kom heim og var ikke mamma, og hun heldte at mamma skulle færa til havnar og alltid hos tja, bare tja minne Sigmund og tja pappa og få en øybo, og det gjør det til at vi færa til havnar, og her er jo vi er enn med mamma og pappa for Norrater, Rødjan 2,5, Løys, og vi var her til sin Deutschland. Ja.
0: Og til Løya vi her i andre fyrst?
1: Jeg var Løya nere i Husabrik, vi fink og en øybo her nere som en kjell med av Kjokkom, jeg hadde vært Hok, og jeg hadde han i bo her, Hok og Poulsen, han var sånn Jakobin og pappa siste min av Øye, som ble 102 år gammel. Han i bo her i Husabrik, Husabrik Tjei, bænt yfir af kyrkjinn hinn, men er mittlinn kyrkjinn, hánar kyrkju og hóðlafnja. Og her kom svo að byggva bú her 3 år.
0: Ég veit að þið byggt hús út í Perskundugöt, það flott til
1: þeim? Ja, við flott út Perskundugöt til Jólar 1908. Við fór að byggja her út, það er að sýstum minn herti som var sjúkrasýstir som var en drugkraft her, og papi og hún þeim skipa mest fyrir tói, ég var umgur tóa, og jeg var for en lærer som prentar i dag, og så flott vi ut til Jólar 1906, og det var sånn det var ta, så jeg minner, altså, man gjør det 1000 li, og man får inn, og jeg minnes det, hos størst li det var i Månberg til Øye, av loftet Øye, og så uiboende av Husfabrik, og komme ut her, det var som å komme inn av Borg.
0: Men altså, Perskundegården 1908, det var utenfor, som man sier, utenfor civilisasjonen, eller hva?
1: Ja, det kan man säga. Här var inte något hus utanför det här. Här var något hus ute i Gråstein. Och här bor pappa sist och en annan Norrfoss och Albert och dig. Och så bor några långt hemma. Några slötthus. Här var så var det här ute i Flöton. Här var det fjäls. Så tar det bokhandeln 8-8 och allt det här. Og så var han ikke hjemme etter, men det var utenfor, så var han selv Axel Jensen, Bodje Jensen Reine. Mm. Han bor her ute, og så var det Mikkjall i Hottene, han var øsne her. Annars, ja, nei, det var utenfor, lengt utenfor havnene da.
0: Ja. Du, Svenne, du flyter, eller du flyter av øye til havnene 5,5, og du opplever det her, jeg misser Bodje Jensen, det er knappelig, ja. Til nekk drama og nekk sorg og sånne ekka. Sitte nekk tankar gongt?
1: Ja, jeg har kjørt. det var det vi vil beskrive årsøk til at jeg fører også alvorslige om andre ting. Jeg, som jeg nevnte før, så jeg lyser skriftene og jeg var alltid av og fyrt i andre og men det kan så att det kan stå huxa där det kan stå huxa där alltså det stöv tan stövan alltså det kom berande vi på jamen dagen in i okra ekna hem och låt han alla det var han här och ja det är ja det sätter nek i gång sätter det inte i gång så vet jag inte vad det sätter i gång. Og det gjør det til jeg så kom jeg til Havnar og fikk så møte og Sigmund og Vigjeng og Trofast han møte her i Ebneser og var etter så kom jeg til personlig trygg var gjest som er frelser.
0: Og tar jeg videre Johannes Troi jeg var fedre av Nøytjøn.
1: Ja, ja, og det var nemlig jeg minnes nemlig at Andrew Sloan kom inn fra Nord Løyes at jeg var møter Batna-møter. Ja, han heis ikke møter, men jeg minns det er Batna-møter, og jeg var Batna-møter. Og jeg minns det at han spurte to av ditt Johannes 3:16. Og det er dutt jeg. Og det er ikke annars rett fingeren opp, så rett jeg fingeren opp. Og da siterer jeg Johannes 3:16, og det er dutt jeg langt av. Som drang. Og det var jeg i 1840-1940, jeg var en 1820 gammel, ja. Så jeg, men jeg kan kanskje, jeg har det skjeld nå, sige, har stått om dette, jeg tjekk av møte, men jeg veist ui om jeg var tryggvand. Jeg veist ui med frelstur, om jeg var ved til himmel, som jeg til lov i god, og han var ikke vanlig til å bli falskdeket etter å møte henne, og det kom fram, så alls ikke til henne. Så jeg bare til så struttes vi enn den spurningen. Og nede i husfabrikken som vi bo, her var ett sovekammer, og så var en stove, en vanlig stove, og så var en minne stove. Og ute i minne stove, det her svev Sigmund og jeg, bare kjenner, og så var det vese og vaskerum. Og innut i vaskerum var jeg ofte å tale vi herran om det her. Og her har jeg en ekvar løter sammen vi herran. Det som gjør det til at jeg kom til klarhøy, det var det her, andalja, det var det her, at jeg les i skriften. Les i Johannes 5. kapitlet, fyrsta brev i Johannes 5. kapitel 13, da leser hettar. Hetta har vi skrivet til tikkara, fyri et i skola vita. Og det var te året som er tørva i Sverige. Det skola vita et tid heva av et liv tid uttrykva av navn Guds sommer. Og så vendte jeg spurningen til meg selv og sier Svenning, «Tu trust av navn Godsonar». Så sier skriften, «Er så hevet du av et løyv». Det var det som løste med. Og da antar jeg spurningen for meg, og til å være mot atjersplass til hendet det.
0: For at jeg skulle vite, altså ikke gita.
1: Nei, det er vite, at de som trykker, til heva, ikke øyne for, men heva. Hatt av hver verse som er.
0: Hatt det størst?
1: Ja.
0: Så han tog en gonger, og her flere halsene kom der inn, og tog nekker på hjertet, og tog inn i Amerska, og her flere sank ikke, så vi da finner inn i Østny, og vi må bare si akkurat som jeg er omøyelig for å spille alle disse sannsene. Men det er godt å høre for feltet. God morgen, godt å høre at jeg kan atter, jeg har kjørt linten i flere måneder. Og godt å høre at jeg kan atter i lintene. Og så sier han, godt å høre at jeg kan atter i bilen, og god sikning, og smiley tech.
1: Ja.
0: Så sier han, døyligt vi øy, at høyre svenning. Han ser at dom vi er med over, sier han. Så her er det spennende. Jeg halte vidt å høre Sanchin praise him til salt.